Adum 106.3 so now tie nyankopo wo shira o se bibia no ebe ye boko aseda encounter nyami ahwe so wama adiba acho ame fa aseda so kun so ema.